0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9.655 კHz-ის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tr.
1: ერთი უცხოს ამბავი. წელი 1895. ოქმეიდანის იმ დროინდელ უკაცრიელ ბორცვებზე მარმარილოსა და აგურის ჰარმონიით აღმართული შენობა. ეს არც სასახლეა და არც ყაზარმა. ეს არის ბოლო თავშესაფარი დაუძლურებულთათვის. უპატრონოთათვის და მათთვის, ვისაც ცხოვრებაში ჩასაჭედი აღარაფერი დარჩენიათ. სახელიც ამასვე ამბობს. დარულაზაჯე, ანუ უძლურთა სახლი. თუმცა აქაური უძლურება ნაკლს კი ანიშნავდა არამედ სახელმწიფოსა და ერის მოწყალებით გარემოცულ წმინდად ამანაც. დღეს ჩვენ საუბრობთ სულთან აბდულჰამიდ მეორის იმ გრანდიოზულ საქველმოქმედო პროექტზე, რომელმაც რელიგიის, ენის, რასისა და მრწამსის განსხვავება კარს მიღმა დატოვა და რომელსაც მსოფლიოში ბადალი არ მოეპოვება. თუ მზად ხარ, შევიდეთ იმ კარში, სადაც ადამიანის ღირსება ტაცრად იქცა. დარულაზაჯეს დაარსების ისტორია იმპერიის ყველაზე დრამატულ წლებს 1867-78 წლების ოსმალეთ-რუსეთის ომის შემდეგ პერიოდს უკავშირდება. ომის შემდეგ ბალკანეთიდან და კავკასიიდან სტამბოლში მოზღვავებული ლიტოლველები, ქუჩაში მცხოვრები უცხოკარვები და უპატრონო ბავშვები სულთან აბდულჰამით მეორის მოსვენებას არაძლევდნენ. ფადიშაჰმა ჩაიფიქრა, არა უბრალოდ თავშესაფარი, არამედ გრანდიოზული კომპლექსი საავადმყოფოთი სახელოსნოებითა და სამლოცველოებით, სადაც ადამიანი ღირსეულად იცხოვრებდა. ადგილმდებარეობა და მშენებლობა კი ადგილად დღევანდელი ოქმეიდანი შეირჩა. პროექტის არქიტექტორად აგუბ კარაჰიზარიანი და მისი გუნდი დაინიშნა. 27,000 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული ეს ნაგებობა, რომელსაც საფუძველი 1892 წელს ჩაეყარა და 1895 წელს დასრულდა, თანამედროვე არქიტექტურისა და ოსმალური დახვეწილობის შერწყმის შედევრს წარმოადგენდა. დარულაზეზე არ იყო მხოლოდ მოვლის სახლი, ის იყო თვითკმარი პატარა ქალაქი თავისი საცხობით, აბანოთი სამრეცხაოთი და რეაბილიტაციისთვის განკუთვნილი ხელოვნების სახელოსნოებითაც კი. მაინც საიდან გაჩნდა გრანდიოზული ნაგებობის მატერიალური სახსრები. სწორედ აქ იმალება ის საიდუმლო, რომელიც დარულაზეზეს ფონდების სულისკვეთების მწვერვალად აქცევს. ეს დაწესებულება აშენდა არა მხოლოდ სახელმწიფო ხაზინის ფულით, არამედ თავად სულთან აბდულჰამიდისა და ხალხის თავგანწირვით. სულთანმა პროექტის დასაწყებად სასახლიდან თავისი პირადი ნივთები, ძვირფასი ლარნაკები და ანტიკვარიატი გააყიდინა, რათა პირველადი კაპიტალი შეექმნა. ფადიშაჰის ამნაბიჯს

ხალხი წაახვა სახელმწიფო მოხელეებიდან დაწყებული რიგითი მოქალაქეებით დამთავრებული. ყველა ჩაება ამ სიკეთის შეჯიბრში, ვიღაც ოქროს აგზავნი და ვიღაც მიწის ნაკვეთს სწირავდა. დაწესებულების ხარჯების დასაფარად მას სტამბოლის სხვადასხვა ნაწილში მდებარე მაღაზიები მიწები და იმდროინდელი ალკოჰოლისა და თამბაქოს მოსაკრებლების ნაწილიც კი გადაეცა. დარულაძეზე აღიმართა იმპატიოსანი ლუკმით, რომელიც ხალხმა საკუთარ თავს მოაკლო და თავისი სინდისის კარნახით გაიღო. დარულაძეს ყველაზე დიდი და უნიკალური თვისება მის ეზოში იმალება შენებისა სულთანმა აბდულჰამიდმა გასაბრძანება, რომელიც ისტორიაში შევიდა. ყველა სულმა, რომელიც აქ შეაფარებს თავს, შვება საკუთარ წმენაში უნდა ჰპოვოს. სწორედ ამიტომ დარულაძეს ეზოში ერთი სახურავის ქვეშ გვერდიგვერდ აშენდა მეჩეთი, ეკლესია და სინაგოგა. ეს არის მსოფლიოში პირველი სახელმწიფო დაწესებულება, რომელმაც

ათი არის ოსმალური მილეთის სისტემისა და საქველმოქმედო ცივილიზაციის მიერ მიღწეული ყველაზე მაღალი ჰუმანური საფეხური. აქ არავის ეკითხებიან რელიგიას, ენას ან რასას, მას პატივს სცემენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ადამიანია. არანაკლებ საგულისხმოა ცხოვრება დაწესებულების შიგნით იმისთვის, რომ მობინადრეებს უსაქმურობისგან სევდა არ მოსალებოდათ, შეიქმნა სახელოსნოები, სადაც ხალიჩებს ქსოვდნენ, ცოცხებს ამზადებდნენ და მკერვალობას სწავლობდნენ. ეს იყო ის, რასაც დღეს თანამედროვე მედიცინა ოკუპაციურ თერაპიას უწოდებს, ოღონდ 130 წლის წინანდელი შესრულებით. დაარსების დღიდან დღემდე დარულ აზეზე მგული გადაუშალა 70,000-ზე მეტ ადამიანს, რომელთაგან 30,000 ბავშვი იყო. დღეს დარულ აზეზე კვლავ აგრძელებს მუშაობას პირვანდელი წესების ერთგულებით. მის კარზე გამოსახული ნახევარმთვარე და ვარსკვლავი სინამდვილეში ადამიანის ღირსების ბეჭედია. თუ თქვენი გზა სტამბოლში, შიშლიში, ოქმეიდანისკენ მოხვდება, შედით ამ კარში. იმ მარმარილოს დერეფნებში დაინახავთ არამხოლოდ ისტორიას, არამედ მოწყალების დაუშრეტელ ცეცხლს, რადგან დარულ აზეზე ამ მიწაზე უმწეოთა მფარველის სახელია. დარულაზეზე არ იყო მხოლოდ გაჩერება, ის ბევრი თავ ბავშვისთვის დასაწყისი გახდა. საბავშვო განყოფილება ამ დაწესებულების ყველაზე ცოცხალი და იმედის მომცემი კუთხე იყო. აქ გაზრდილმა ბავშვებმა სახელმწიფოს მფარველობის ქვეშ ხელოვნებასა და ცხოვრებაში ჰპოვეს ადგილი. დარულაზეში არსებული ხალიჩების ქსოვისა და გამოყენებითი ხელოვნების სახელოსნოები იქაური ბავშვებისთვის ერთგვარი პროფესიული სასწავლებლის ფუნქციას ასრულებდა. წყაროების თანახმად, რესპუბლიკის გამოცხადების შემდეგ ამ სახელოსნოებში გაზრდილი ბევრი ახალგაზრდა სტამბოლის ცნობილ საფეიქრო სახელოსნოებში ოსტატ მასწავლებლად და დიზაინერად მუშაობდა. დარულ აზეზეს არამხოლოდ აღუზრდია თაობები, არამედ ზოგჯერ გამხდარა ნავსაყუდელი დიდი ნიჭის მქონე ადამიანებისთვისაც, რომლებიც ცხოვრების ქარიშხლებმა დაღალა. მიუხედავად იმისა, რომ დარულ აზეზე თავის სახელს უძულთაგან იღებს, ის გაზრდილი და დაცული ადამიანებით ის სინამდვილეში ღირსებისა და ნებისყოფის ცენტრად იქცა. დარჩით სინდისისა და ისტორიის სინათლეზე. ერთი უცხოს ამბავი.

წარმოიდგინეთ ზღვის სიღრმეებში უჩუმრად მიმავალი აპარატი, უპილოტო, ავტონომიური, სამიზნეზე ფოკუსირებული. თურქია უკვე ამ სიღრმეებშიც თავისი სიტყვის სათქმელად ამოქმედდა. გამარჯობა. როდესაც საქმე თავდაცვის მრეწველობას ეხება, ბოლო წლებში თურქიის მიერ გადადგმული ნაბიჯები უკვე ბევრად მეტზე მეტყველებს, ვიდრე უბრალოდ გამოფენაზე. საჰა ექსპო 2026-მა წარმოგვიდგინა მკაფიო სურათი არ მხოლოდ ახალი სისტემებისა და ხელმოწერილი შეთანხმებების, არამედ იმისაც, თუ საით მიემართება თურქე თავდაცვის სფეროში. ამ სურაში განსაკუთრებით ორმა რამემ მიიქცია ყურადღება. პირველი, თურქეს შესაძლებლობები წყალქვეშა პლატფორმებისა და სისტემების განვითარების კუთხით, შესაძლოა პირველად გამოშთა ასე ხელშესახებად. ლურჯი სამშობლოს სიღრმეებში კრიტიკული როლის შემსრულებელი ეკიპაჟიანი და უპილოტო მინი წყალქვეშა ნავები, წყალქვეშა კამიკაძე უპილოტო აპარატები, ღრმა წყლებში გუნდური კონცეფციით მოქმედი საშუალებები.

მეორე, გამოჩნდა რომ თურქი არ მხოლოდ აწარმოებს ამ სისტემებს, არამედ უპილოტო სისტემებისგან მომდინარე საფრთხეების საწინააღმდეგოდ მეტად დახვეწილ გადაწყვეტილებებსაც ავითარებს. აშკარა რომ ანკარა ამ საკითხს მხოლოდ სადაზვერო და დამრტყმელი უპილოტო ოპერატების წარმოებად არ უყურებდა. მაგრამ როგორ მიაღწია თურქიემ ამ ეტაპს და რა არის მთავარი განსხვავება, რაც წყალქვეშა მიმართულებით ამ გარღვევას სხვა ქვეყნებისგან გამოარჩევს? ამ კითხვებზე პასუხს თავდაცვის მრეწველობის ექსპერტ ქოზან საჩუკ ერქანის ტრტ ხაბერისთვის გაკეთებულ შეფასებებთან ერთად განვიხილავთ. ერქანის თანახმად, თურქიამ მნიშვნელოვანი გაცნობიერების ეტაპი გაიარა და გაცნობიერების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ სისტემის ადგილობრივად და ეროვნულ დონეზე წარმოება მხოლოდ სიამაყის საკითხი კი არა სტრატეგიული აუცილებლობაა. რადგან ბრძოლის ველიდან მიღებული ყოველი უკავშირი, ცხელ წერტილებში გაკეთებული ყოველი დაკვირვება საშუალებას გაძლევთ თქვენს ხელთ არსებული პროდუქტი კიდევ უფრო სრულყოფილი გახადოთ, როდესაც გარედან ხართ დამოკიდებული, ამ ციკლის შექმნა შეუძლებელია. ერქანის სიტყვები ძალიან მკაფიოა. ანკარამ ახალი ეპოქა ძალიან

მზადაა, დაწყებულია სერიული წარმოება, გაფორმებულია კონტრაქტები შესაბამის ძალებთან, მაგრამ მთავარი და ყველაზე საინტერესო ესეც კი არ არის. ყველაზე შთამბეჭდავი ის არის, რომ ამ ახალ ეტაპზე ადგილობრივი წარმოების წილი გასაოცრად მაღალია. ერქანი ამას ასახსნის. წყალქვეშა სივრცე სრულიად განსხვავებული სამყაროა და ის ჯერ კიდევ მეტად აუთვისებელია. აქ რაიმე შექმნის შესაძლებლობა უაღრესად ფასეულია. წინ გველოდება მინი წყალქვეშა ნავები, ღრმა წყლებში კამიკაძის მისიის შემსრულებელი პლატფორმები, საბრძოლო მასალები და სისტემები, რომლებიც წყალქვეშ ჩვენს დამრტყმენ პოტენციალს უმაღლეს დონემზე აიყვანს. მაგრამ რატომ არის ადგილობრივი წარმოების წილი ასე მნიშვნელოვანი? ერქანს ამის საილუსტრაციოდ უკრაინის მაგალითი მოყავს. უკრაინასაც შეუძლია უპილოტო სისტემების საკმაოდ დიდი რაოდენობის წარმოება, თუმცა ამ წარმოებაში ქვეს სისტემები თითქმის სრულად გარეთ წარმოებაზია დამოკიდებული. არსებობს კრიტიკული კომპონენტები, რომლებიც ევროპიდან, ამერიკიდან, ჩინეთიდან შემოდის. მომარაგების ჯაჭვში ოდნავ შეფერხებასაც კი შეუძლია მთელი პროცესი შეაჩეროს. თურქიემ კი ეს დაინახა ბოლო რამდენიმე წელიწადში. იგი ამ ქვესისტემების ადგილობრივ წარმოებაზე ფოკუსირდა. საჰა ექსპომ კი თვალნათლივ აჩვენა, რომ ამ შრომამ ნაყოფი გამოიღო. ერქანის ბოლო სიტყვები ერთდროულად შეფასებაცაა და პროგნოზით საბოლოო ჯამში, თუ ჩვენს სამოქმედო გეგმას სწორად მიუყვებით, შეგვიძლია დავიწყოთ პერიოდი, როდესაც უპილოტო წყალქვეშა სისტემებში ხშირად გაიჟღერებს ჩვენი სახელი. თურქეზე ცაში უკვე საუბრობენ, ახლა ჯერის სიღრმეებზეა. ჩვენს მომდევნო პოდკასტში შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.

ვადიცემულო, რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tere. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით მოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.